0: Štefek, ti vrak jedan, baš te razmeš v posel.
1: Stojim na usluzi, jak kaj zatreba, već letim.
0: Onda doviđenja.
1: Doviđenja.
0: Joj, baš je slatki taj Štef, a mogla bi dati i očistiti već tu peć, konačno.
2: Burgeraj.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Oglasi.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Reći ću sa zadovoljstvom, Pokle, dosta lit, da li ih je pasalo 15 ili 20, evo tornat sam se i opet u Noselo, ko ću sad spomenuti, to su naši dragi Pajkovići. Bio sam tu pod našega kovača, Srećka Pajkovića, nažalost više nije s nami, ali za to je jedan od starijih još vajku vode, a to je naš Božo Kliman, Barba Božo, prvo svega, evo, mi je napro drago da smo se pokle toliko vremena, čas se još tijamo našli tu u Pajkovići.
2: Hvala.
1: Eko, Barba Božo, u noć se vi domislite, vode ste rojen, Pajković od jedan put, eko, spomenuo sam Srećka, gremo se domisliti Pajković od prije 70-ak, 80-ak lit. Kako je to te bilo?
3: Kaj je bilo? Mi smo delali u kampanji, tad se bija Šilac, on je došao iz Cera ovamo, za hižu i za kampanju, de držati druge ljude, održavati, kimu nisu bili niš. E tu je došao i tu smo se borili. On je bio Šilac i je... Če je on ljudan dela, on ljudi drugi su mu došli kopati, kumpire, brajde i tako. I s tim smo životarili.
1: Delo za delo, roba za robo, kao god.
3: Da, tako je to bilo.
1: Uglavnom, vaš utac Kliman, da. On je došao s Ceraštine, Simo, da. To je onda bila jedna kmeština voda.
3: Da, je bila kmeština, da, juh. I on je došao radi zemlje i radi tih zgrada, štalenu. Uglavnom.
1: Ki ljudi su to bili? Gdje on bija pod navodnicima hlapac ili težak?
3: Ja, moj tato. Ja. Dovde su bili Petršić prezime. Oni su bili, doli poli Bibići su stali. I oni su došli tu, u to dvorište, isto udržavati jednu osobu, kan imala poroda. Su je došli udržavati. I oni prose to bez tega, nego seši su se ljudi našli. I ta Petršić je našao moga oca, da ćemo ga održavati za njegovo imanje. Sam rekao da je 126 lit, da je Kliman tu na toj adresi. Ja, da je 127, došao mi tad s vama.
1: Evo, moramo reći, jedna lipa tradicija. Više puti, već u ih par minuti ste rekli da je vaš utac bija Šilac, da. Znači fino je tu školu, je ima dosta dela.
3: Ma je ma, prilično. A ste muče, da, dosta. Veš je i moderne. Uglavnom privatni, mislim. Ali uglavnom je bilo delo za delo. Ona je ljudan u šija, šolde nima nidan, i onda su mu ljudi došli kopati. I s tim smo životarili.
1: Naprijed se je rivalo, malo ovako, malo onako, uglavnom hodili ste naprijed, vi ste još vajko vode.
3: Naprijed muke je bilo, truda i bok.
1: To je bila na štorica, evo, vašem ocu, kako su stvari Klimani došli Simo u Pajkoviće. Čas se vi domišljate, ono, od najmanjih nog, evo, kad ste mali 5-6 lit, koje je vaše zaduženje bilo?
3: Čuvati ovce i krave. I pom... Kako se je došlo viš, starije, se moralo pomoći i drugom u kampanji.
1: Uglavnom, prvo su se čuvale ovce i krave. Kako vam je to vam je bilo? Vam je to bilo lipo delati ili ste hodili to priko volje ili kako? Ili jednostavno moralo se?
3: To se je moralo, to nisam gledalo da je to grdo. Tu je bilo u selu, rećemo 20 govedi, najmanje. I to smo gonili svi u pašu, tamo je bilo polje. Znaš kad je, smo zvali polje, tamo kad su rogatice, rojnići tamo. I tamo smo čuvali, nas je bilo po 10-15 pastiri skupa i tamo. To nije bilo, da je to teško, to si poša i to je za zajavati i čuti.
1: Uglavno, to je za vas bila, moramo reći na vrijeme kako je na igrica. Ajde, niste bili sami, to je bila kumpanija.
3: To je bila kumpanija, da, ne očao. To je moj brat. kega ste snima.
1: Uglavnom, sve u svemu, vam je bilo onda lipo kad ste vidjeli.
3: To se zna, kad dojde ta ura, krave razveži i goni u pašu i mogi. Tamo su došli drugi. Nas je bilo 6-7 pastiri drugih. I malo se igrali, malo.
1: Dobro, rabilo je poju u školu, ili?
3: U školu, da, eto, sam bio pa sad, dao, pokud sam razredi, 6.
1: Kako su ti stariji foči gledali na školu, jer puno puta sam govorio s ljudima, neki su rekli da nisu baš ti stariji bili jako za slati licu u školu, s drugega kraja neki su bili ipak foči mrvicu bistriji, pa su rekli neka gredu u školu, neka.
3: Bilo je i tega, da. Uglavno, ja sam pa sad, 6 razredi, magari malo i okolo škole. Tu je jedan iz Režanci ni puštija dicu u školu. Je tamo unuk nepismen. Svega jedan.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Božo, uglavnom ti svit se gambija. I tako.
2: Johan.
1: Dan i noć. Da, lito je zima, kao god ćemo reći.
2: Kao god ćemo reći. Gambija se gambija. I napravo. 100%, 1000%. Ća su provali brižni ljudi. Samo za vodu, kitru su provali. Nije bilo vode. Ko ne po lokvah. I... Bilo je svega i svašta, berega kovači. Truda najveć.
1: Rekli su ono, voda, na neki način moramo reći, život znači.
2: A,
1: bez nje ne moramo, niš. Bila je živa muka dojti do vode, govorite samo po lokvah.
2: Živa muka je bila dojti do vode. Znaš kad je Bundanovac, moj taca hodija na Bundanovac vodu iskati, s kravom, iz vozom.
1: I dobro, kad je bija donija... Te bačve, te brente, vode doma, se, to se onda gledalo napravo, se moralo šparati, nije se hitala voda kja.
2: Maši, čijaši, to se gleda kako zlato. I ča moraš.
1: A ča onda šterne, nije bilo još?
2: Ne. 53. lik nikako, ta pokojni brate pomoga da se zminira i sestre. I smo učinili 53. tu šternu. To je sad spas.
1: A Božo, rečite mi onda, voda se trebala šparati, čovjek, dica stariji, trebalo se uprati, trebalo je voda i zakuhati i za sve. Kako se onda, kad ste se prali ovako, domislimo se malo tega, morate mi reći.
2: Ma ne znam,
1: pasalo je.
2: Nije, niš ne znam.
1: Niste se tuširali svaki dan?
2: Vaši. A to je već se i zabilo, da. Uglavnom, grda je bila bez vode. Bez vode je bila grda. Napro.
1: Se domislite, i struje da ni bilo?
2: I struje ni bilo. 60. je došlo. 60. je sam pošao u armiju. Mjesec dan prvo sam pošao tamo, smo dobili struju.
1: Kako je onda to, evo, spodoba, po danu lako, ali evo, na večer, bez struje? Kako je to bilo?
2: Kako je bilo? Škuro i Bog. Su bile te svičice na petrolje i se moralo s tim živiti i Bog. Nema to drugega. Ti zec.
1: Sve u svemu bili ste kontenti, morali ste biti, tako je bilo. Za drugo niste ni znali.
2: Za drugo nismo znali i to je bilo tako i Bog. Nema drugega.
1: To bi reći da se onda i ranije hodilo spati, je tako? Niste sad čekali za neku veliku uru za poje spati.
2: Ma da. Ko 8-9 ur da je se pošlo u kraj.
1: Po isti čan regulati blago i spati.
2: Čaš drugo, nije bilo zabave, nije bilo, nije bilo ni nefoze, niće sam. Konakoš moliti Boga, sva meon, na gništu, i pa koji spati.
1: Božo, vam je bilo lakše, lipše, bolje u litnje vrijeme kad je bilo teplo ili po zimi, evo kad su bile, ipak su bile malo jače zime nego sada?
2: Prema životu, prema... To se i zabi, če je bilo.
1: Da je sada u njima starijima, vašoj materi, vašem ocu, didu, babi se dignuti da vidu Pajkovića sada... Ča bi rekli oni?
2: Ne bi znali kad nisu.
1: Po svim selima je došlo manje više isto. Evo.
2: Da.
1: Znači da, ni nideri, ni nega. Čovjek je kontenat da čuje i peteha sve riže, da čuje breka, evo je lajat, je dobro.
2: Da. Petek, da. Pomalo hoš i smeta. Kad dojde u forešnih, hoš i njini smeta. Oni su takovi, Bog, oni... Zdjevaju, počnu čadno kad počnu, na 4 ure, jutro, i dagela.
1: Ki bi bija reka da će to dojiti nega dana, evo, da rećemo više foreštih nego nas?
2: A tamo ko Režanci ča se nazidalo, strašno. Ti si pravi, najdi mi kega da prodam malo zemlje. Da ima kako u šoldu.
1: Ma će vi biti prodali?
2: A bih.
1: A zašto prodavati svoje? Pa zemlju se nikad ne prodaje, su rekli. Zemlju se prodaje jedno koje je bolest u pitanju, drugo niš.
2: Deliti ne moram. To imam suurbanizirano, je sve na particijeli, tako reći, voda i struja i telefon i sve. E bih prodao, magari su rekli gnjoj, po domaću gnjoj, u korti i šoldi u banki da, da slabo napreduje. Ej, ti si sec.
1: Slušajte, ti ljudi stari, fuči, nisu imali neke škole, kako često smo rekli, ali nisu bili šunjavi, su bili bistri sve jedno.
2: A nisu, ne. To je sve hodilo od glave i pamtilo se i svece i lita i ča nosi, ča ne nosi i tako dalje i tako dalje.
1: Božo, koliko se je držala besida, evo? Koliko se držalo to kad sam ja nekemu da ruku i kad smo se juštali da će to biti tako?
2: To je bilo amen. To nije bilo mrdanja da neš tako učiniti.
1: Uglavnom, besida, ono času rekli, čovjek se veže za besidu, a vola za roge, tako nekako.
2: Da, tako, tako.
1: E sad, voli ni, a ljudi, šta ja znam, ne bih stija komentirati.
2: A ljudi su pametni. Dokle imaju škatule pred sobom. Išamo.
1: Ta lita, sve to skupa, vreda pasa, čovjek puno tega zabi, namučiš se u životu i pokle, ča.
2: Ne, ča, treba pojići jo. Treba se preseliti.
1: Ali ni lako.
2: Ni lako, ne. Ali čačeš. Nema druge.
1: Nema odgode kad dojde od gori.
2: Ne. Ja si molim Boga da čim prije. Sam. Ni omeki. Pomoći ni gledati, ni dati ruku, ni niš. A će biti kako bude.
1: Božo, čas se domislite vi, recimo, čas su vas putili, evo, vaši stariji. Kako malega, čas su vas putili. Čas su vam rekli.
2: Ma to se najde iz fameje do fameje. To ne bilo nikad rečeno, učini slabo, popadića. To je bila fameja više kao kršćanska, kako moj tac. On je hodio hmaši. To nikad on nije rekao da čak ima učinioš slabega. Nikad. To je bilo tako, on je čuo pa reći, on je hoževa hmaši i svaku nedjelju i s bicikletom kad je došao do nje. I bok, i tako se je držalo.
1: Dobro, iskreno, normalno rečeno, u crikvi te grdo neće navajiti sigurno.
2: Ma ne. A je bilo ljudi ki su dicu putili, neka reću slabo i grdo, ja neću da

0: s mikrofonom po Istri.
1: Spomenuli ste bicikletu i oca, da nekako je došao te biciklete, da nas je biciklet koliko čete nima hiki voziti, znači bilo je jedan put teško dojeti do bicikleta.
2: Jo, je meni, ali drugo je bilo teško. Uglavnom je bio došao do nje.
1: Unoča bin stija još vas pitati, nadovezat ću se na to da Hrvatski radio slavi u Vega Lita 100 lit. Evo, se domislite vi kada je došla prvi radio i prva televizija pa li vas u hižo?
2: A ne, ne. Šo man, kako sam rekao, struja je došla 60. lita, mi put nismo mali niš, a kad sam kupio radio, čezno, ti će to znati.
1: Božo, uglavnom, moramo reći, živjelo se ono nekako po štajunu, je
2: da,
1: tako?
2: Da, po štajunu. Po štajunu. Ljudi su pamtili lita kako, na primjer, sad smo se pred malo vremena pominjali, imam sestru, živu 95 lit. Sveti Jura, on je na 23 avrila. Ako on dojde na zelenem konju, da je pravo lito. Ako dojde na škuren, da ni zeleno, da je slabo lito. To je bila parola tako. I to su ljudi pamtili kad se dešava i tako.
1: Uglavnom, u svem temu ima ništa. Gledali ste puno je tako i ti mjesec, evo.
2: Aj mjesece i ti govorim, Jurova dojde 23. avrila, kad smo se pominjali se strom, ako dojde na zelenem konju, ako je sve zeleno, da je dobro lito. Ako dojde da nije zeleno, da je bila jaka zima lića, da nije dobro lito. To je to.
1: Sve to ima svoje, to su te stare evo, mudrosti, ono, čas su ljudi provali litima i čas su nikako se navadili kroz,
2: da, da, da.
1: Kroz praksu, kroz iskustvo.
2: Da, da, da, da. I tako, i sve, sve te to stvari. Sve i sveci, i lito, i priroda, i sve to gospodari.
1: Dobro, ali u mlađe generacije to još to jako ne interesa mi se para.
2: Ma, ne baš, ne. Ne baš, ne. Ne moram reći, ali uglavnom se je manje, prvo se jako to gledalo. I lune, i zasaditi, i tako dalje, i tako dalje.
1: Dobro, se je sadilo, se je sušilo pršute, svega je bilo.
2: Svega je bilo.
1: Bilo je. A da li će kad više biti, to je pitanje.
2: Ma još se ništa uvuče.
1: Bože, rešite vi meni, koliko je sad blaga u Pajkoviću, evo?
2: Boga Janka jedan, u svoj, ha, ne, uopće nije, ali u tvoj kontradi, mi se zovemo Radigoza, nema blaga. Ali ima Milan Puh, ima neku junicu, sam vidio, a inače nema. Pusti Peresiji, Pajkovići, Bukordići, to nema blaga niš, kokoš, Janka prosta se ne drži.
1: Uglavnom, da je Srećko živ, onda ne bi mača više delati. Kovačija bi sve ona bila zaprta.
2: A ča ja znam, ste še uvijek ljudan rabi, ili sklepati u voli, sklepati u no, jer bi sila ima tike klepati. Ali ima še ne klepljen idan, tamo ko se čas brusljasko, ko už mariljon.

0: Rekli smo kako i sva mjesta i ti Pajković, nažalost, evo, pusti, čovjek je sam, svaki u svojem kortu, svaki u svojoj hiži.
1: Da, da, da, da.
0: Nije to bilo jedan put tako?
1: Ma ne, ne. Se je hodilo, je, dok su bili mladi, mladići i djevojčine se je pošlo. Su pošli mladići kad su bile djevojčine, moraš pojiti.
0: Kad ste mi spomenuli te djevojčine, kako je to bilo jedan put? Sve, no, aj, šu, rečite mi, pasalo je to sve skupo, evo. Te djevojčine, do kada su mogle biti u plesu, kako je to hodilo? Bilo je nekako strože nego danas, ili?
1: Strože, strože. A to se... Tako do 10-11 ur se to čat drsvalo i opak se je pošlo domo.
0: Dobro, ma vas je mogla bukiti, da. Ste se morali čuvati napravo, ili kako je to bilo?
1: Mo. Ko dojde ura, moraš i to. Ti si zec.
0: Sve u svoje vrijeme.
1: Sve u svoje vrijeme.
0: Čo ste vi inače ovako u životu, čo ste mi delali?
1: Prvo vojske nisam bio na delu, sam bio doma. Uglavnom, tad je najvolije da sam doma, da pomorem doma. A, kad sam finio vojsku, brat Ive, on je delao u Uljaniku, da mi treba da grem na delu. I smo učinili molbu i sam pošao u Uljanik. Bio tamo. Najviše transportni radnik. Ipak sam bio pasao u kalionu. I tamo sam ipak do penzije. U kalionu, kada se steplin dela.
0: Dobro, to je sve pasalo. Uljanika manje više ni.
1: Ne.
0: Rečite mi, uvega Božo, manje bilo lipo, evo Uljaniku delati.
1: Nego ćao. Mi smo pasali jako dobro. Varina se teplo, klalo, pole sam pošao u... tu kalionu, ali sve pasalo, no. Ej, tako.
0: Dobro, sve u svemu, onda moramo reći da ste kuntenat. Ma da ste imali malo sričanke u životu, ajde.
1: Ma, da, da, da. Hvala Bogu, nisam bolan. Sad sam stara, bole me noge, ali za tilo i za išti popiti nisam bolan. Hvala Bogu.
0: To je nekako najvažnije u životu.
1: To je najvažnije.
0: Zdravlje i ta sriča, da?
1: Ja imam sad 86 lit, koronara i Bog ti ga daj.
0: Znate ča, ajde, gremo do 100, ćemo učiniti jednu feštu, malo popiti, pa pokle kako bude.
1: Komo, alo, neka Bog da.
0: Božo, došlo je ura da pozdravimo, evo, sve naše slušateljice, slušatelje.
1: Da,
0: ki su nas slušali danas. Evo, jedan ceran ćemo reći. Ki ima jednu veliku tradiciju u stvari u Pajkoviće.
1: Ćeš me vrći da me čuju.
0: Nego kako, če, u škatolu?
1: U škatoli, ostaju u škatoli.
0: Volite slušati radio?
1: Vajk. Kako te samo baton pritisnem, non stop čujem, samo po ulu, ne ga bijem. Samo po ulu, non stop je radio po ulu.
0: To vam je pametno. Rekli smo do 100, a poklad ćemo se dogovoriti dalje.
1: Da.
0: Još jedan put ćemo sve pozdraviti iz naših Pajkovića. Ja ću ih domisliti da je moj današnji sugovornik bio naš Božo Kliman. Da. Božo, hvala.
1: Hvala.
2: Emisiju uredio i vodio Srđo Valić.

A onda nam dođe kraj automobil i čovjeku svakom postao je cilj da svakoga dana sjedne za volan. Iz auta se skoro ne da nikad van, al sada je skupa vožnja kad si sam. Pa bonovik tom!

Kaj G. Svud po podu čudne face, ne poznajem ih. Mnoge flaše, prazne čaše.

ima strašnu moć. U društvo mu ti ne diraj, jer loše ćeš proć. Cijelog dana on ne pije,

0: 你说去。
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete kroniku dana prvog programa Hrvatskoga radija.

0: štefek? Ti vrak jedan, baš te razmeš v posel.
1: Stojim na usluzi, jak kaj zatreba, već letim.
0: Onda doviđenja.
1: Doviđenja.
0: Joj, baš je slatki taj štef. A mogla bi dati očistiti već tu peć, konačno.
2: Burgeraj.